Es esmu Ieva Siliņa, zinātniece, politiķa un rādio SVH raidījuma Prāts izglābs pasauli vadītāja. Tūlīt ētrā skanēs viena no manām pašām mīļākajām dziesmām – Alice Cooper Is Anyone Home. Šī dziesma man asociējas ar laimīgu, siltu un prieka pilnu piekdienas vakaru, kad esi mājās un priekšā ir vēl visas brīvdienas.

0: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Koncerts zvana attālumā.
5: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
4: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
5: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
4: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
6: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH Riga Latvija
7: 6:21 minūte.

0: 6:59.
1: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
2: Latvijā šodien austrumos mākoņu būs maz, rietumos to būs vairāk. Saglabāsies galvenokārt lēns rietumu puses vējš un diena aizritēs bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra būs no 19 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 24 Vidzemes augstienē un Latgalē. Arī Rīgā mākoņi brīžiem aizklās debesis, bet nokrišņus tie nenesīs un gaiss iesils līdz 24 grādiem.
1: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

vulkānu un izaicina sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safari, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzānos.

0: manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svaleišs garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svaleišs. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Svaleišs, tā ir tava garšu pasaulē!
1: 7 un 2 minūtes.

Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 90 57. Vairāk Rimi LV!

0: kredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju varavīksne galā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.
2: 7 un 23 minūtes. Telindelin un Radio SPH Gold tūliņ skanēs manis izvēlēta dziesma K. Cigarettes After Sex.

0: paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radio.svh.lv.
1: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv
2: 7:47 minūtes.

0: 7:59 minūtes.
1: Latvijā šodien austrumos mākoņu būs maz, rietumos to būs vairāk, saglabāsies galvenokārt lēns rietumu puses vējš un diena aizritēs bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra būs no 19 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 24 Vidzemes augstienē un Latgalē. Arī Rīgā mākoņi brīžiem aizklās debesis, bet nokrišņus tie nenesīs un gaiss iesils līdz 24 grādiem.

ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Ir atcelts Meža parka lielajā estrādē šodien paredzētais amerikāņu repera Pitbull koncerts. Rīkotāji paziņojuši, ka iemesls tam esot tehniskas problēmas, kas radušās koncerta tehniskās uzbūves laikā un atlikušais laiks neesot pietiekams, lai tās novērstu droši un atbilstoši nepieciešamajiem pasākuma tehniskās realizācijas standartiem. Organizatori sola, ka informācija par turpmāko rīcību ar biļetēm koncerta potenciālajiem apmeklētājiem tiks izsūtīta e-pastā. Par spīti ilgstošām diskusijām un viedokļu atšķirībām starp veselības ministriju un nozares pārstāvjiem valdība vakar apstiprināja slimnīcu dalījumu 3 līmeņos un tajās nodrošināmo pakalpojumu profilus, pārskatot prasības neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas nodaļu darba organizācijai un personālam. Grozījumi veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtībā stāsies spēkā no nākamā gada, tādējādi nozares ministrijas skatījumā ārstniecības iestādēm būs laiks paredzēto izmaiņu ieviešanai. Slimnīcu tīkla reformas gaitā paredzēts līdz 2029. Gadam pāriet no pašreizējiem 5 slimnīcu līmeņiem uz 3 daudzprofilu reģionālajām un lokālajām slimnīcām. Sarežģītākos veselības aprūpes pakalpojumus plānots koncentrēt slimnīcās ar atbilstošu kapacitāti vienlaikus saglabājot pamat pakalpojumu pieejamību iespējami tuvāk iedzīvotāju dzīves vietai. Valdībai lemjot par slimnīcu reformu vakar izvērtās asāka vārdu apmaiņa starp premjeru Andri Kulbergu un ekonomikas ministru Viktoru Valaini. Diskusijas par reformu ilga aptuveni 2 stundas, viedokli paužot gandrīz visiem ministriem. Viens no aktīvākajiem debatētājiem bija Valainis, kura ieskatā veselības aprūpes finansējums Latvijā šobrīd ir pārāk zems un problēmas nozarē rodas tieši mazā finansējuma dēļ, tikmēr premjers ministram pārmeta populismu. Valdība par Nacionālās aviokompānijas Air Baltic izstrādāto jauno biznesa plānu un pilnvarojumu valsts pārstāvjiem līdzsabiedrības obligāciju turētāju nākamās pirmdienas sanāksmei turpinās lemt rīt. Vakar ministru kabineta sēdes slēgtā daļa, kurā tika skatīts šis jautājums, noslēdzās ap 9:00. Preses konference par valdības sēdi tika sasaukta vēl pirms slēgtās daļas un satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis jau tad atzina, ka jautājuma izskatīšana visticamāk tajā pašā dienā nebeigsies, bet lēmums valdībai ir jāpieņem šonedēļ, jo pirmdien notiks Air Baltic obligāciju turētāju sanāksme, kurā jābūt arī valsts pārstāvim, kā aviokompānijas kreditoram. Viņš arī pavēstīja, ka biznesa plāna mērķis ir piesaistīt Air Baltic privāto kapitālu, lai līdzsabiedrība varētu

turpināt patstāvīgi strādāt, un tas atbilst valsts kā akcionāra interesēm. Valdības uzstādījums ir saglabāt Rīgu kā Air Baltic bāzes vietu un kompānijas kapitālā saglabāt vismaz 25% plus vienu akciju, tie esot šī risinājuma priekšnoteikumi. Vēlēšanu platformas sagatavošana Saeimas vēlēšanām rit pēc noteiktā plāna, grafiku pat apsteidzot. Tā vakar apgalvoja ministru prezidents Andris Kulbergs. Valdība uzklausīja kārtējo viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto progresa ziņojumu par šo jautājumu, un nozares ministrs Edgars Tavars esot apliecinājis, ka grafikam tiek sekots un tas katrā no punktiem tiek apsteigts. Saskaņā ar premjera teikto nekādi riski nav tikuši identificēti. Un vēl vakar sākusies parakstu vākšana par referenduma ierosināšanu Jelgavas novada domes atlaišanai, tā pavēstījusi Centrālā vēlēšanu komisija. Atbilstoši likumam parakstu vākšana ilgs 30 dienas līdz 26. augustam. Tiesības piedalīties tajā ir Latvijas un citu Eiropas Savienības valstu pilsoņiem, kas sasnieguši 18 gadu vecumu un vai nu dzīvo Jelgavas novadā, vai kuriem tajā pieder nekustāmais īpašums. Parakstīties iespējams gan elektroniski, gan klātienē. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! Vinila grīdas segums, 33. klase ar apakšklāju, 11,99 kvadrātmetrā. Klozet kods ar vāku, kaskada, 79 eiro. Domalētī dušas komplekts, tikai 79 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā līdz 4. augustam. Kā Senukai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
4: 8:16 minūtes.
5: Sveiki, mani sauc Dons, un nākamā dziesma būs Marvins Gejs – What's going on? Ar lielu prieku piesaku vienu no savām mīļākajām dziesmām un priecājos, ka tu atskaņo Radio SVH

0: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radio.sv.lv.
1: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
2: 8:40.

0: To būs vairāk. Saglabāsies galvenokārt lēns rietumu puses vējš un diena aizritēs bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra būs no 19 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 24 Vidzemes augstienē un Latgalē. Arī Rīgā mākoņi brīžiem aizklās debesis, bet nokrišņus tie nenesīs un gaiss iesils līdz 24 grādiem.
1: Tās bija laikaziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns, Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

Ekrānu un izaicina sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk!

Ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Par spīti ilgstošām diskusijām un viedokļu atšķirībām starp veselības ministriju un nozares pārstāvjiem valdība vakar apstiprināja slimnīcu jauno dalījumu līmeņos un tajās nodrošināmo pakalpojumu profilus, pārskatot prasības neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas nodaļu darba organizācijai un personālam. Grozījumi veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtībā stāsies spēkā no nākamā gada, tādējādi nozares ministrijas skatījumā ārstniecības iestādēm būs laiks paredzēto izmaiņu ieviešanai. Slimnīcu tīkla reformas gaitā paredzēts līdz 2029. Gadam pāriet no pašreizējiem 5 slimnīcu līmeņiem uz 3 daudz profilu reģionālajām un lokālajām slimnīcām. Sarežģītākos veselības aprūpes pakalpojumus plānots koncentrēt slimnīcās ar atbilstošu kapacitāti, vienlaikus saglabājot pamat pakalpojumu pieejamību, iespējami tuvāk iedzīvotāju dzīves vietai. Valdībai lemjot par slimnīcu reformu vakar izvērtās asāka vārdu apmaiņa starp premjeru Andri Kulbergu un ekonomikas ministru Viktoru Valaini. Diskusijas par reformu ilga aptuveni 2 stundas, viedokli paužot gandrīz visiem ministriem. Viens no aktīvākajiem debatētājiem bija Valainis, kura ieskatā veselības aprūpes finansējums Latvijā šobrīd ir pārāk zems un problēmas nozarē rodas tieši mazā līdzekļu apjoma dēļ, tikmēr premjers ministram pārmeta populismu. Valdība par Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic izstrādāto jauno biznesa plānu un pilnvarojumu valsts pārstāvjiem līdzsabiedrības obligāciju turētāju sanāksmei turpinās lēmt rīt. Vakar ministru kabineta sēdes slēgtā daļa, kurā tika skatīts šis jautājums, noslēdzās ap pulksten 9:00. Preses konference par valdības sēdi tika sasaukta vēl pirms slēgtās daļas un satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis jau tad atzina, ka jautājuma izskatīšana visticamāk tajā pašā dienā nebeigsies, bet lēmums valdībai ir jāpieņem šonedēļ, jo pirmdien notiks Air Baltic obligāciju turētāju sanāksme, kurā jābūt arī valsts pārstāvim kā aviokompānijas kreditoram. Viņš arī pavēstīja, ka biznesa plāna mērķis ir piesaistīt Air Baltic privāto kapitālu, lai līdzsabiedrība varētu turpināt patstāvīgi strādāt un tas atbilst valsts kā akcionāra interesēm. Valdības uzstādījums ir saglabāt Rīgu kā Air Baltic bāzes vietu un kompānijas kapitālā saglabāt vismaz 25% plus 1 akciju, tie esot šī risinājuma priekšnoteikumi. Vakar sākusies parakstu vākšana par referenduma ierosināšanu Jelgavas novada domes atlaišanai, tā pavēstījusi Centrālā vēlēšanu komisija. Atbilstoši likumam parakstu vākšana ilgs 30 dienas līdz 26. augustam. Tiesības piedalīties tajā ir Latvijas un citu

0: Eiropas Savienības valstu pilsoņiem, kas sasnieguši 18 gadu vecumu un vai nu dzīvo Jelgavas novadā, vai kuriem tajā pieder nekustamais īpašums, parakstīties iespējams gan elektroniski, gan klātienē. Francijā un Spānijā ugunsdzēsēji vakar turpināja cīņu ar plašiem meža ugunsgrēkiem, kuru dēļ abās valstīs evakuēti aptuveni 300,000 cilvēku. Francijas rietumos Bordeaux apkaimē evakuēti vēl 4,000 cilvēku. Savukārt Spānijas premjerministrs Pedro Sanchez apliecināja, ka viņa valstī cīņā ar ugunsnelaimi beidzot ir redzama gaisma tuneļa galā. Tiesa šonedēļ rietumēro Skars jauns karstuma vilnis un Francijā un Spānijā gaisa temperatūra sasniegs un pārsniegs 40 grādu. Un vēl ir atcelts meža parka lielajā estrādē šodien paredzētais amerikāņu repera Pitbull koncerts. Rīkotāji paziņojuši, ka iemesls tam esot tehniskas problēmas, kas radušās koncerta tehniskās uzbūves laikā un atlikušais laiks nesot pietiekams, lai tās novērstu droši un atbilstu nepieciešamajiem pasākuma tehniskās realizācijas standartiem. Organizatori sola, ka informācija par turpmāko rīcību biļešu īpašniekiem tiks nosūtīta e-pastā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svaleišs garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svaleišs. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Svaleišs, tā ir tava garšu pasaulē!

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursomām un apavu maisiem noteiktiem veidiem atlaidi līdz 50%. Bērnu zeķiem un zeķbiksēm 40% atlaide. Rimi.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā choreografijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. 2. augustā Dzintaru koncertzālē.

0: paziņojums saistīts ar plānotajiem radio saturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radio.sv.lv.
1: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

Latvijā šodien austrumos mākoņu būs maz, rietumos to būs vairāk. Saglabāsies galvenokārt lēns rietumu puses vējš un diena aizritēs bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra būs no 19 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 24 Vidzemes augstienē un Latgalē. Arī Rīgā mākoņi brīžiem aizklās debesis, bet nokrišņus tie nenesīs un gaiss iesils līdz 24 grādiem.

Par ziņām studijā Ainārs Rutkēvičs. Pēc traģēdijas Priekulē, kur piedzēries policists ārpus darba laika nosita cilvēku, prevencijas nolūkos visā Latvijā daļai policistu tiks ieviesti ikrīta alkohola testi. Tā šorīt intervijā Latvijas Radio pavēstīja iekšlietu ministrs Jānis Dombrava. Viņš norādīja, ka pēc notikušā policijas Dienvidu Kurzemes iecirkņa vadībai ir pieprasīti paskaidrojumi par alkohola lietošanas novēršanas pasākumiem. No atbildēm ministrs secinājis, ka veikt alkohola testus nav bijusi ierasta prakse, attiecīgi nolēmts, ka tiks ieviestas jaunas, stingrākas prasības. Piemēram, testi attieksies uz tiem policistiem, kuri ikdienā nesā ieroci un brauc ar dienesta auto. Tikmēr premjers Andris Kulbergs intervijā TV3 atzina, ka Priekulis gadījums ir nepieļaujams, tomēr viņš nedomā, ka tas gluži liecinātu par lielām sistēmiskām problēmām un regulāru dzeršanu. Praksi policijā. Latvijā nodokļu ieņēmumos šogad pirmajos sešos mēnešos iekasēti 7,7 miljārdi eiro, kas ir par 99 miljoniem eiro, jeb 1,3% mazāk nekā plānots. Lielākais iztrūkums bijis akcīzes nodokļa ieņēmumos. Tostarp ieņēmumi par dabasgāzi bijuši par 41, par alkoholiskajiem dzērieniem par aptuveni 12, bet par naftas produktiem par 4,5%. Mazāki nekā plānots. Vienlaikus nodokļu ieņēmumi pirmajā pusgadā bija par 305,7 miljoniem eiro, jeb 4,1% lielāki nekā gadu iepriekš. Alkoholisko dzērienu tirdzniecības ierobežojumi nav būtiski mazinājuši alkohola iegādi, bet mainījuši pircēju iepirkumu.

pirkšanās paradumus, tā atzinuši aģentūras Leta aptaujātie mazumtirgotāji, tā veikalu tīkla top valdes locekle un mārketinga direktore Ilze Priedīte izteicās, ka sākotnēji bija jūtams alkohola pārdošanas kritums, taču laika gaitā situācija līdzsvarojusies. Pircēji ir pielāgojuši savu iepirkšanās laiku, iegādājoties dzērienus tad, kad tas ir atļauts. Savukārt veikalu tīkla Aibe pārvaldnieka attīstības direktors Juris Lamberts norādīja, ka alkoholisko dzērienu tirdzniecības ierobežojumi būtiski ietekmē tieši mazos lauku veikalus. Aptuveni 80% no tiem vairs nestrādā pēc pulksten 8 un svētdienās pēc 6 vakarā. Tiem nesot ekonomiski pamatoti turpināt darbu laikā, kad nav iespējams nodrošināt pietiekamu apgrozījumu, lai sektu darbinieku algas, nodokļus un komunālos maksājumus. Lamberts atzīmēja, ka alkoholisko dzērienu tirdzniecības ierobežojumi gada laikā ir būtiski ietekmējuši mazo veikalu apgrozījumu un daudzos tas ir samazinājies vidēji par aptuveni piektdaļu, bet atsevišķās tirdzniecības vietās kritums sasniedz pat 30 līdz 35%. Japānas dienvidrietumos vakar notikušajā 7,1 magnitūdu stiprajā zemestrīcē gājuši bojā vismaz 13 cilvēku. Zemestrīce notika Kumamoto prefektūrā Kjūsjū salā un nodarīja plašus postījumus, tostarp lielveikalā un fabrikā, izraisīja ugunsgrēkus un atstāja 10 000 māju bez elektrības. Pēc Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukuma šorīt aizdegusies internetveikala Wildberries noliktava Krievijas pilsētā ar Jazaņā, tā vēsta Ukrainas monitoringa kanāls Exile Nova Plus. Acu liecinieku uzņemtajās fotogrāfijās un video redzami dūmu mutuļi virs noliktavas, kā arī ievērojami postījumi. Bet tepat Latvijā Slīteres nacionālajā parkā pie Slīteres bākas sestdien vakarā notiks ikgadējā kukaiņu nakts, kurā varēs iepazīt naktstauriņus un citus naktī aktīvos kukaiņus. Pasākumā kopā ar Latvijas kukaiņu pētniekiem apmeklētāji varēs iepazīt naktī aktīvo kukaiņu daudzveidību, vērot tos pie gaismas ekrāniem, kā arī uzzināt vairāk par to dzīvesveidu, pielāgojumiem un nozīmi dabā. Ja laikapstākļi būs labvēlīgi, gaismas staros varētu izdoties novērot dažādus Slīterē mītošos naktstauriņus, svingus, lācīšus, pūcītes, mūķenes, vērpējus un sirpspārņus, kā arī citus nakts kukaiņus. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursomām un apavu maisiem noteiktiem veidiem. Atlaidi līdz 50%. Bērnu zeķēm un zeķbiksēm 40% atlaide. Rimi.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Koncerts zvana attālumā.
4: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
3: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
4: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
3: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
5: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

0: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
1: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Latvijā šodien austrumos mākoņu būs maz, rietumos to būs vairāk. Saglabāsies galvenokārt lēns rietumu puses vējš un diena aizritēs bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra būs no 19 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 24 Vidzemes augstienē un Latgalē. Arī Rīgā mākoņi brīžiem aizklās debesis, bet nokrišņus tie nenesīs un gaiss iesils līdz 24 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

un izaicina sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bam!

kur piedzēries policists ārpus darba laika nosita cilvēku prevencijas nolūkos visā Latvijā. Daļai policistu tiks ieviesti ikrīta alkohola testi. Tā šorīt intervijā Latvijas Radio pavēstīja iekšlietu ministrs Jānis Dombrava. Viņš norādīja, ka pēc notikušā policijas Dienvidu Kurzemes iecirkņa vadībai ir pieprasīti paskaidrojumi par alkohola lietošanas novēršanas pasākumiem. No atbildēm ministrs secinājis, ka veikt alkohola testus nav bijusi ierasta prakse, attiecīgi nolēmts, ka tiks ieviestas jaunas, stingrākas prasības. Piemēram, testi attieksies uz tiem policistiem, kuri ikdienā nesā ieroci un brauc ar dienesta auto. Tikmēr premjers Andris Kulbergs intervijā TV3 atzina, ka priekulis gadījums ir nepieļaujams, tomēr viņš nedomā, ka tas gluži liecinātu par lielām sistēmiskām problēmām un regulāru dzeršanas praksi policijā. Latvijā nodokļu ieņēmumos šogad pirmajos sešos mēnešos iekasēti 7,7 miljārdi eiro, kas ir par 99 miljoniem eiro, jeb 1,3% mazāk nekā plānots. Lielākais iztrūkums bijis akcīzes nodokļa ieņēmumos. Tostarp pieņēmumi par dabasgāzi bijuši par 41, par alkoholiskajiem dzērieniem par aptuveni 12, bet par naftas produktiem par 4,5%. Mazāki nekā plānots. Vienlaikus nodokļu ieņēmumi pirmajā pusgadā bija par 305,7 miljoniem eiro, jeb 4,1% lielāki nekā gadu iepriekš. Alkoholisko dzērienu tirdzniecības ierobežojumi nav būtiski mazinājuši alkohola iegādi, bet mainījuši pircēju iepirkšanās paradumus, tā atzinuši aģentūras Leta aptaujātie mazumtirgotāji. Tā veikalu tīkla Top valdes locekle un mārketinga direktore Ilze Priedīte izteicās, ka sākotnēji bija jūtams alkohola pārdošanas kritums, taču laika gaitā situācija līdzsvarojusies. Pircēji ir pielāgojuši savu iepirkšanās laiku, iegādājoties dzērienus tad, kad tas ir atļauts. Savukārt veikalu tīkla AIBE pārvaldnieka attīstības direktors Juris Lamberts norādīja, ka alkoholisko dzērienu tirdzniecības ierobežojumi būtiski ietekmē tieši mazos lauku veikalus. Aptuveni 80% no tiem vairs nestrādā pēc pulksten 8 un svētdienās pēc 6 vakarā. Tiem nesot ekonomiski pamatoti turpināt darbu laikā, kad nav iespējams nodrošināt pietiekamu apgrozījumu, lai sektu darbinieku algas, nodokļus un komunālos maksājumus. Lamberts atzīmēja, ka alkoholisko dzērienu tirdzniecības ierobežojumi gada laikā ir būtiski ietekmējuši mazo veikalu apgrozījumu un daudzos tas ir samazinājies vidēji par aptuveni piektdaļu, bet atsevišķās tirdzniecības vietās kritums sasniedz pat 30 līdz 35%. Japānas dienvidrietumos vakar notikušajā 7,1 magnitūdu stiprajā zemestrīcē gājuši bojā vismaz 13 cilvēku. Zemestrīce notika Kumamoto prefektūrā Kyūsju salā un nodarīja plašus postījumus, tostarp lielveikalā un fabrikā, izraisīja ugunsgrēkus un atstāja desmitiem tūkstošus māju bez elektrības. Pēc Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukuma šorīt aizdegusies internet veikala Wildberries noliktava Krievijas pilsētā ar Jazaņā. Tā vēsta Ukrainas monitoringa kanāls Exile Nova Plus. Acu liecinieku uzņemtajās fotogrāfijās un video redzami dūmu mutuļi virs noliktavas, kā arī ievērojami postījumi. Bet tepat Latvijā Slīteres nacionālajā parkā pie Slīteres bākas sestdien vakarā notiks ikgadējā kukaiņu nakts, kurā varēs iepazīt naktstauriņus un citus naktī aktīvos kukaiņus. Pasākumā kopā ar Latvijas kukaiņu pētniekiem apmeklētāji varēs iepazīt naktī aktīvo kukaiņu daudzveidību, vērot tos pie gaismas ekrāniem, kā arī uzzināt vairāk par to dzīvesveidu, pielāgojumiem un nozīmi dabā. Ja laikapstākļi būs labvēlīgi, gaismas staros varētu izdoties novērot dažādus Slīterē mītošos naktstauriņus, svingus, lācīšus, pūcītes, mūķenes, vērpējus un sirpspārņus, kā arī citus nakts kukaiņus. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svaleišu garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svaleišu. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Svaleišu, tā ir tava garšu pasaulē!

0: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam piena produktiem Baltais eksporta tukuma piens atlaida līdz 35%. Armands Rimi karti cepumi Oreo dažādi veidi 154 vai 157 grami 1,29 €. Kafijas pupiņas Jakobs divi veidi 1 kilograms 15,99 €. Rimi.
1: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma Rīgas vasara.lv.

Es esmu Inga Tropa, aktrise un režisore, un es vēlos pieteikt komponista Ulda Marhilēviča un dziedātājas Mirdzes Zīveres dziesmu Lūgums ar Ārijas Elksnes vārdiem. Un man šī dziesma ir īpaša, jo šīs dziesmas laikā visticamāk mani vecāki viens otru tik ļoti mīlēja, ka tā rezultātā radosies.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā horeogrāfijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. 2. augustā Dzintaru koncertzālē.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

Latvijā šodien austrumos mākoņu būs maz, rietumos to būs vairāk. Saglabāsies galvenokārt lēns rietumu puses vējš un diena aizritēs bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra būs no 19 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 24 Vidzemes augstienē un Latgalē. Arī Rīgā mākoņi brīžiem aizklās debesis, bet nokrišņus tie nenesīs un gaiss iesilnēs.

Biežāk saņēmis sūdzības par skolu kompetenci un mācību procesa organizēšanu, tā liecina iestādes pārskats par pagājušo gadu. Kopumā dienests saņēmis 600 iesniegumu par izglītības iestāžu darbu. Visbiežāk tos iesnieguši skolēnu vecāki un cita starpā aktualizēti arī jautājumi par skolēnu drošību un mācību valodas ievērošanu. Dienests atzinis, ka daļa domstarpību starp skolām un vecākiem rodas nepietiekamas savstarpējās komunikācijas dēļ. Latvijā nodokļu ieņēmumos šogad pirmajos sešos mēnešos iekasēti 7,7 miljārdi eiro, kas ir par 99 miljoniem jeb 1,3% mazāk nekā plānots. Lielākais iztrūkums bijis akcīzes nodokļa ieņēmumos, tostarp ieņēmumi par dabasgāzi bijuši par 41, par alkoholiskajiem dzērieniem par aptuveni 12, bet par naftas produktiem par 4,5% mazāki nekā plānots. Vienlaikus nodokļu ieņēmumi pirmajā pusgadā bija par 305,7 miljoniem eiro, jeb 4,1% lielāki nekā gadu iepriekš. Pēc traģēdijas Priekulē, kur piedzēries policists ārpus darba laika nosita cilvēku, prevencijas nolūkos visā Latvijā daļai policistu tiks ieviesti ikrīta alkohola testi. Tā šorīt intervijā Latvijas radio pavēstīja iekšlietu ministrs Jānis Dombrava. Viņš norādīja, ka pēc notikušā policijas dienvidu Kurzemes iecirkņa vadībai ir pieprasīti paskaidrojumi par alkohola lietošanas novēršanas pasākumiem. No atbildēm ministrs secinājis, ka veikt alkohola testus nav bijusi ierasta prakse. Attiecīgi nolemts, ka tiks ieviestas jaunas, stingrākas prasības. Piemēram, testi attieksies uz tiem policistiem, kuri ikdienā nesā ieroci un brauc ar dienesta auto. Tikmēr premjers Andris Kulbergs intervijā TV3 atzina, ka Priekulis gadījums ir nepieļaujams, tomēr viņš nedomā, ka tas gluži liecinātu par lielām sistēmiskām problēmām un regulāru dzeršanas praksi policijā. Pat labam tieši militārs konvencionāls Krievijas uzbrukums NATO nav iespējams, turklāt šāds secinājums nav tikai tādēļ, lai nomierinātu sabiedrību. Tā intervijā aģentūrai Leta uzsvēris aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Saskaņā ar viņa teikto, lai organizētu masīvu uzbrukumu NATO, Krievijai būtu jāpārvieto savi spēki no Ukrainas un jāformē vienības netālu no Baltijas, taču alianse šādus pasākumus pamanītu ļoti savlaicīgi. Turklāt, ja Krievija veiktu šādu gājienu, tas Ukraiņiem pavērtu daudz lielākas iespējas veikt savas operācijas, ko Kremlis atļauties nevar. Savukārt, runājot par Krievijas spējām organizēt provokācijas, Melnis norādīja, ka tās jau pat labam tiek īstenotas, tostarp nelegālā imigrācija. Vienlaikus Krievija var izvērst arī cita veida provokācijas, taču armija un iekšlietu dienesti ir gatavi reaģēt. Pēc Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukuma šorīt aizdegusies internet veikala Wildberries noliktava Krievijas pilsētā ar Jazeņā. Acu liecinieku uzņemtajās fotogrāfijās un video redzami dūmu mutuļi virs noliktavas, kā arī ievērojami postījumi. Jaunatnes organizācija Protests šovakar Rīgā pie Brīvības pieminekļa rīkos atbalsta akciju nevalstiskajām organizācijām Rokas nost no pilsoniskās sabiedrības. Organizācija norādījusi, ka NVO aizpilda politikas caurumus, kurus valsts pārvalde viena pati nespēja aizpildīt, tostarp sasniedz cilvēkus reģionos, palīdz krīzēs, piedāvā risinājumus un darbojas senioru un ģimeņu, rūpju kultūras, sporta, vides, zinātnes un cilvēktiesību jomās. Organizācija kritizējusi plašos mēģinājumus pārskatīt NVO nozares finansējumu. Tās ieskatā valsts atbalsts nevalstiskajām organizācijām nav bezjēdzīga naudas izšķērdēšana, bet gan ieguldījums sabiedrības spējā pašai risināt problēmas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 3. augustam sarkanā paprika 2,29 eiro kilogramā. Armands Rimi karti cūgaļas karbonāde bez kaula Rimi 3,49 eiro kilogramā. Pārstrādātiem gaļas produktiem nākotne atlaida līdz 35%. Rimi.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf! Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim. Kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
3: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas zuzeumu Lāčplēš ielā 101. Apskatīs tādi mama, māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Latvijā šodien austrumos mākoņu būs maz, rietumos to būs vairāk. Saglabāsies galvenokārt lēns rietumu puses vējš un diena aizritēs bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra būs no 19 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 24 Vidzemes augstienē un Latgalē. Arī Rīgā mākoņi brīžiem aizklās debesis, bet nokrišņus tie nenesīs un gaiss iesils līdz 24 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

Ekrānu un izaicina sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk!

0: 22 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 9 cilvēki. Diennakts laikā policija aizturējusi 5 dzērāju šoferus, no tiem 3 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 2 autovadītāji braukuši narkotisko vielu ietekmē, bet 175 sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu. Izglītības kvalitātes valsts dienests pērn visbiežāk saņēmis sūdzības par skolu kompetenci un mācību procesa organizēšanu. Tā liecina iestādes pārskats par pagājušo gadu. Kopumā līdzīgi kā gadu iepriekš dienests saņēmis 600 iesniegumu par izglītības iestāžu darbu. Visbiežāk tos iesnieguši skolēnu vecāki un cita starpā aktualizēti arī jautājumi par skolēnu drošību un mācību valodas ievērošanu. Dienests atzinis, ka daļa domstarpību starp skolām un vecākiem rodas nepietiekamas savstarpējās komunikācijas dēļ. Valsts robežsardze vakar novērsusi 15 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī ir atturēti 8905 cilvēki. Tikmēr Rīgas lidostā ieceļošana Latvijā liekta vienam Tadžikistānas un vienam Ukrainas pilsonim, jo viņi nevarēja pamatot ieceļošanas un uzturēšanās mērķi un apstākļus. Savukārt Grebņevas un Pāternieku robežkontroles punktos drošības apsvērumu dēļ ieceļošana valstī liekta 2 Baltkrievijas pilsoņiem. Viņi visi nosūtīti uz valstīm, no kurām bija izceļojuši. Pat labam tiešs militārs konvencionāls Krievijas uzbrukums NATO nav iespējams, turklāt šāds secinājums nav tikai tādēļ, lai nomierinātu sabiedrību. Tā intervijā aģentūrai Leta uzsvēris aizsardzības ministrs Raivis Mēlnis. Saskaņā ar viņa teikto, lai organizētu masīvu uzbrukumu NATO, Krievijai būtu jāpārvieto savi spēki no Ukrainas un jāformē vienības netālu no Baltijas, taču alianse šādus pasākumus pamanītu ļoti savlaicīgi. Turklāt, ja Krievija veiktu šādu gājienu, tas Ukraiņiem pavērtu daudz lielākas iespējas veikt savas operācijas, ko Kremlis atļauties nevar. Savukārt, runājot par Krievijas spējām organizēt provokācijas, Mēlnis norādīja, ka tās jau pat labam tiek īstenotas, tostarp nelegālā imigrācija. Vienlaikus Krievija var izvērst arī cita veida provokācijas, taču armija un iekšlietu dienesti ir gatavi reaģēt. Pēc Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukuma šorīt aizdegusies interneta veikala Wildberries noliktava Krievijas pilsētā ar Jazeņā. Tā vēsta Ukrainas monitoringa kanāls Exile Nova Plus. Acu liecinieku uzņemtajās fotogrāfijās un video redzami dūmu mutuļi virs noliktavas, kā arī ievērojami postījumi. Un vēl tepat Rīgā jaunatnes organizācija protests šovakar pie brīvības pieminekļa rīkos atbalsta akciju nevalstiskajām organizācijām rokas nost no pilsoniskās sabiedrības. Organizācija norādījusi, ka NVO aizpilda politikas caurumus, kurus valsts pārvalde viena pati nespēja aizpildīt un kritizējusi plašos mēģinājumus pārskatīt NVO nozares finansējumu. Tās ieskatā valsts atbalsta nevalstiskajām organizācijām nav bezjēdzīga naudas izšķērdēšana, bet gan ieguldījums sabiedrības spējā pašai risināt problēmas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svaleišs garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svaleišs. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Svaleišs, tā ir tava garšu pasaulē!

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr.
2: Vasara pilsētā. Piedzīvo mākslas zuzeumu Lāčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.

Sveiciens! Mani sauc Aleksis Vilciņš, tu klausies radio SVH Gold un turpinājumā mana muzikālā izvēle – amerikāņu mūziķis Roll Model un Writings on the Wall.

0: Wow, cik labi piedāvājumi! Household noliktavas plaukts 5 līmeņi 16,99. Uzglabāšanas kaste 65 litri 5,99. Domolētī krēsls skolēniem tikai 24,99. Kā Senokai! Piedāvājumi spēkā līdz 4. augustam Kā Senokai veikalos un e-veikalos mārtenet biedriem! Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju varavīgs negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

right in front of yours.

Latvijā šodien austrumos mākoņu būs maz, bet rietumos to būs vairāk. Saglabāsies galvenokārt lēns, rietumu puses vējš un diena aizritēs bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra no plus 19 grādiem Kurzemes piekrastē līdz plus 24 Vidzemes augstienē un Latgalē. Arī Rīgā mākoņi brīžiem aizklās debesis, bet nokrišņus tie nenesīs un gaiss iesils līdz plus 24 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule, labdien! Pat labam vēl pastāvot iespēja, ka atcelto amerikāņu repera Pitbull koncertu, kas bija paredzēts šodien Meža parka lielajā estrādē, varētu pārcelt, tāpēc

par Pitbull koncerta biļešu un naudas atmaksas kārtību. Rīkotāja koncerta aģentūra FBI iepriekš izcēla, ka sagaidāms, ka Pitbull koncertu Rīgā apmeklēs aptuveni 17 tūkstoši ārvalstu viesu. Visvairāk apmeklētāji bija plānoti no Igaunijas un ievērojams skaits fanu bija gaidām arī no Somijas, Norvēģijas, Zviedrijas un pat Amerikas Savienotajām valstīm. Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas prezidents Andris Kalniņš portālam LSM apstiprinājis, ka viesnīcas šajā rītā saskars ar daudzu rezervāciju atcelšanu. Pagaidām to, cik lielus zaudējumus tas varētu radīt nozarei, organizācija nelēš, bet Kalniņš arī piebilst, ka lielākajai daļai gadījumu diennakti pirms ierašanās viesnīcas numuru bez soda sankcijām atcelt nav iespējams. Vakar vakarā Latvijā no Aļaskas atgriezies alpīnistu grupas dalībnieks smagi cietušais Mārtiņš Bilzēns, tā vēsta Latvijas sabiedriskais medijs. Viņš ir vienīgais no četriem kalnā kāpējiem, kuram izdevās izdzīvot pēc kritiena no 300 metru augstuma. Pēc negadījuma viņš teju divus mēnešus ārstējā slimnīcā Ankoridžā un uzreiz pēc nolaišanās Rīgā nodots mediķu aprūpē. Mārtiņa veselības stāvoklis divu mēnešu laikā ir būtiski uzlabojies un ASV mediķi deva viņam atļauju veikt garo lidojumu, tā teikt ģimenes paziņojumā, kurā izteikt arī pateicību ikvienam, kas ģimenei grūtā brīdī palīdzēja. Šogad Rīgā tiks sākta Ģertrūdes ielas atjaunošana posmā no Aleksandra Čaka ielas līdz Krišjāņa Barona ielai. Kopējās projekta izmaksas ir 1,2 miljonu eiro. Būvdarbus plānots sākt augustā un pabeigt 6 mēnešu laikā. Projekta laikā tiks atjaunots brauktuves un ietvju segums, saglabājot Ģertrūdes ielas kultūrvēsturisko veidolu, labiekārtota ielas telpa, uzstādot jaunus soliņus, velo novietnes un veidojot jaunus koku stādījumus. Daļu darbu plānots veikt nakts stundās, tomēr būvdarbu laikā būs spēkā būtiski satiksmes ierobežojumi. Pat labam tieši militārs konvenciāls Krievijas uzbrukums NATO nav iespējams, turklāt šāds secinājums nav tikai tādēļ, lai mierinātu sabiedrību, tā intervijā aģentūrai Leta uzsvērs aizsardzības ministrs Raivis Mēlnis. Saskaņā ar viņu teikto, lai organizētu masīvu uzbrukumu NATO, Krievijai būtu jāpārvieto savi spēki no Ukrainas un jāformē vienības netālu no Baltijas, taču alianse šādus pasākumus pamanītu ļoti saulaicīgi. Pēc Ukrainas bezpilota lidaprāta uzbrukuma šorīt aizdegusies vēl viena Wildberries noliktava, šoreiz Krievijas pilsētā Riazaņā. Pilsētā cietusi arī naftas pārstrādes rūpnīca. Krievijas federālais drošības dienas šodien paziņojas, ka izvirza apsūdzības platformas Telegram dibinātājiem Pavelam Durovam par teroristisku darbību veicināšanu un izdod starptautisku orderu viņa aizturēšanai, tā ziņo Reuters. Durovs, kurš dzimis Krievijā, bet nu ir apvienoto Arābu Emirātu un Francijas pilsonis, izveidoja Krievijas Facebook versiju Kontakti, kuru Kremļa spiediena dēļ pārdeva. Francijas varas iestādes apsūdzējušas Durovu saistībā ar to, ka Telegram nav pienācīgi vērsusies pret noziedzīgām darbībām platformā un nav pietiekami sadarbojusies ar tiesībsargājošām iestādēm. Platformai Telegram, kas izveidota 2013. Gadā, esot vairāk nekā miljards lietotāju, un to plaši karā izmanto gan Krievijas, gan Ukrainas puse. Un noslēgumā vēl kāda vēsts Igaunijā pirmo reizi noticis satiksmes negadījums, kurā iesaistīts attālināti vadāms taksometrs un saistībā ar to atsākušās diskusijas par atbildību jauno tehnoloģiju izmantošanā, tā vēsta LSM. Negadījums Tallinā notika krustojumā pie kāda tirdzniecības centra un negadījumā nav cietuši cilvēki. Arī automašīnā esošais vīrietis ar tālvadības pulti vadāma automašīna šķērstoja stop līniju pie Luksafors sarkanās gaismas un apstājās pie gājēja pāreiz, tomēr tās operators nolēma turpināt kustību un tālāk notika sadursme. Tallinas ielās kopš šī gada jūlī darbojas attālināti vadāmi taksometri, šo pakalpojumu ieviesa Igaunijas uzņēmums sadarbībā ar kādu Vācijas taksometru platformu. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: tikai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
1: Nāc, svinēsim kopā!
0: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
1: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
0: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
2: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
3: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
4: Koncerts zvana attālumā.
5: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva? Viesnīcā.
4: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
5: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
4: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
6: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

0: Wow, cik labi piedāvājumi! Stolar virtuves kombains 49,99 eiro. Šomī rokas putekļu sūcējs G30 289 eiro. Korendja veļas mašīna ar 6 kg ietilpību tikai 269 eiro. Kā Senokai! Piedāvājumi spēkā līdz 4. augustam Kā Senokai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
1: Paziņojums saistīts ar planotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem brīžiem parādās saule, daudz vietīs laicīgs lietus, vietām pērkona lietusgāzes, īpaši tādas gaidāmas pēcpusdienā valsts austrumu, dienvidaustrumu daļā. Rietumpuses vējš šodien brāzmās līdz 9,14 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 18,22 grādi. Rīgā šodien iespējams īslaicīgs lietus, arī pērkona negaiss, uzspīdot saulē gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 21 grādam.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns, Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

kazānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safari, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki.

0: Tiesība aizsardzības centru un pasākumu organizatoriem norādījis ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktore Zaiga Liepiņa papildināja, ka centrs sekos līdzi situācijai un sadarbosies ar uzņēmumu, kas sniedz pakalpojumu, pat labam komunikācija esot pozitīva un viss notiekot atbilstoši likumam. Centrs iepriekš informēja, ka patērētājiem jāseko līdzi oficiālajai informācijai, ko sniedz koncerta organizators un biļešu tirdzniecības pakalpojumu sniedzējs, kā arī jāsaglabā ar biļetes iegādi saistītie dokumenti un maksājuma apliecinājumi. Pasākuma biļešu tirgotājs IA biļešu servisa tīmekļa vietnē rakstīts, ka tuvāko dienu laikā uzņēmums sola informāciju par Pitbull koncerta biļešu naudas atmaksas kārtību. Rīkotāji koncerta aģentūra FBI iepriekš izcēla, ka sagaidāms, ka Pitbull koncertu Rīgā apmeklēs aptuveni 17 000 ārvalstu viesu, visvairāk apmeklētāji bija plānoti no Igaunijas un ievērojams skaits fanu bija gaidām arī no Somijas, Norvēģijas, Zviedrijas un pat Amerikas Savienotajām valstīm. Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas prezidents Andris Kalniņš portālam LSM apstiprinājis, ka viesnīcas šajā rītā saskars ar daudzu rezervāciju atcelšanu. Pagaidām to, cik lielus zaudējumus tas varētu radīt nozarei, organizācija nelēš, bet Kalniņš arī piebilst, ka lielākajai daļai gadījumu diennakti pirms ierašanās viesnīcas numuru bez soda sankcijām atcelt nav iespējams. Vakar vakarā Latvijā no Aļaskas atgriezies alpīnistu grupas dalībnieks smagi cietušais Mārtiņš Bilzēns, tā vēsta Latvijas sabiedriskais medijs. Viņš ir vienīgais no četriem kalnā kāpējiem, kuram izdevās izdzīvot pēc kritiena no 300 metru augstuma. Pēc negadījuma viņš teju 2 mēnešus ārstējā slimnīcā Ankoridžā un uzreiz pēc nolaišanās Rīgā nodots mediķu aprūpē. Mārtiņa veselības stāvoklis 2 mēnešu laikā ir būtiski uzlabojies un ASV mediķi deva viņam atļauju veikt garo lidojumu, tā teikt ģimenes paziņojumā, kurā izteikt arī pateicību ikvienam, kas ģimenei grūtā brīdī palīdzēja. Šogad Rīgā tiks sākta Ģertrūdes ielas atjaunošana posmā no Aleksandra Čaka ielas līdz Krišjāņa Barona ielai. Kopējās projekta izmaksas ir 1,2 miljonu eiro. Būvdarbus plānot sākt augustā un pabeigt 6 mēnešu laikā. Projekta laikā tiks atjaunots brauktuves un ietvju segums, saglabājot Ģertrūdes ielas kultūru vēsturisko veidolu, labiekārtota ielas telpa, uzstādot jaunus soliņus, velo novietnes un veidojot jaunus koku stādījumus. Daļu darbu plānots veikt nakts stundās, tomēr būvdarbu laikā būs spēkā būtiski satiksmes ierobežojumi. Pat labam tieši militārs konvenciāls Krievijas uzbrukums NATO nav iespējams, turklāt šāds secinājums nav tikai tādēļ, lai mierinātu sabiedrību, tā intervijā aģentūrai Leta uzsvērs aizsardzības ministrs Raivis Mēlnis. Saskaņā ar viņu teikto, lai organizētu masīvu uzbrukumu NATO, Krievijai būtu jāpārvieto savi spēki no Ukrainas un jāformē vienības netālu no Baltijas, taču alianse šādus pasākumus pamanītu ļoti saulaicīgi. Pēc Ukrainas bezpilota lidaprāta uzbrukuma šorīt aizdegusies vēl viena Wildberries noliktava, šoreiz Krievijas pilsētā Riazaņā. Pilsētā cietusi arī naftas pārstrādes rūpnīca. Krievijas federālais drošības dienas šodien paziņojas, ka izvirza apsūdzības platformas Telegram dibinātājiem Pāvelam Durovam par teroristisku darbību veicināšanu un izdod starptautisku orderu viņa aizturēšanai, tā ziņo Reuters. Durovs, kurš dzimis Krievijā, bet nu ir apvienoto Arābu Emirātu un Francijas pilsonis, izveidoja Krievijas Facebook versiju Kontakti, kuru Kremļa spiediena dēļ pārdeva. Francijas varas iestādes apsūdzējušas Durovu saistībā ar to, ka Telegram nav pienācīgi vērsusies pret noziedzīgām darbībām platformā un nav pietiekami sadarbojusies ar tiesībsargājošām iestādēm. Platformai Telegram, kas izveidota 2013. Gadā, esot vairāk nekā 1 miljards lietotāju, un to plaši karā izmanto gan Krievijas, gan Ukrainas puse. Un noslēgumā vēl kāda vēsts, Igaunijā pirmo reizi noticis satiksmes negadījums, kurā iesaistīts attālināti vadāms taksometrs un saistībā ar to atsākušās diskusijas par atbildību jauno tehnoloģiju izmantošanā, tā vēsta LSM. Negadījums Tallinā notika krustojumā pie kāda tirdzniecības centra un negadījumā nav cietuši cilvēki. Arī automašīnā esošais vīrietis ar tālvadības pulti vadāma automašīna šķērstoja stop līniju pie luksafora sarkanās gaismas un apstājās pie gājēja pāreiz, tomēr tās operators nolēma turpināt kustību un tālāk notika sadursme. Tallinas ielās kopš šī gada jūlī darbojas attālināti vadāmi taksometri, šo pakalpojumu ieviesa Igaunijas uzņēmums sadarbībā ar kādu Vācijas taksometru platformu. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar

Pirmas svalējušas garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Valēš. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Valēš, tā ir tava garšu pasaulē.

0: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dundas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! Vinila grīdas segums, 33. klase ar apakšklāju, 11,99 kvadrātmetrā, klozet motor vāku, kaskada, 79 eiro. Domalētī dušas komplekts, tikai 79 eiro. Kā Senokai! Piedāvājumi spēkā līdz 4. augustam, kā Senokai veikalos un e-veikalos Smartnet biedriem.
2: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju Varavīksne galā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.

0: festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā horeogrāfijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. 2. Augustā Dzintaru koncertzālē.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

Rīt Latvijā būs daļai mākoņains laiks, pārsvarā bez nokrišņiem, gan naktī, gan dienā pūtīs lēns vējš. Nakts stundās vietām veidosies migla un gaisa temperatūra, naktī pazemināsies līdz plus 11-17 grādiem, dienā tā pakāpsies līdz plus 23-28 grādiem. Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem ar lēnu vēju, gaisa temperatūra naktī plus 17, dienā plus 26 grādiem.

ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Valsts policija aicina iedzīvotājus neiesaistīties nesaskaņotos pulcēšanās pasākumos Meža parkā, uz kādiem sociālo tīklu lietotāji aicina pēc šodien atceltā amerikāņu repera Pitbull koncerta. Policijā norāda, ka publiska pasākuma rīkošanai nepieciešams pašvaldības saskaņojums un par prasību neievērošanu var tikt piemērota administratīvā atbildība, un valsts policija un Rīgas pašvaldības policija sola šodien strādāt pastiprinātā režīmā, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību Meža parka apkārtnē un Rīgas centrā. Pat labam vēl pastāvot iespēja, ka atcelto amerikāņu repera Pitbull koncertu, kas bija paredzēts šodien, varētu pārcelt, pēc tikšanās ar patērētāju tiesību aizsardzības centru un pasākumu organizatoriem, norādījis ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktore Zaiga Liepiņa papildināja, ka centrs seko līdz situācijai un sadarbojas ar organizatoriem. Rīkotāji koncerta aģentūra FBI iepriekš izcēla, ka sagaidāms, ka Pitbull koncertu Rīgā apmeklēs aptuveni 17,000 ārvalstu viesu un visvairāk apmeklētāji bija plānot no Igaunijas un ievērojams skaits fanu bija sagaidām arī no Somijas, Norvēģijas, Zviedrijas un pat Amerikas Savienotajām valstīm. Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas prezidents Andris Kalniņš portālam LSM apstiprinājis, ka viesnīcas šorīt saskars ar daudzu rezervāciju atcelšanu, pagaidām to, cik lielus zaudējumus tas varētu radīt nozarei, organizācija neaplēž, bet Kalniņš arī piebilda, ka lielākajā daļā gadījumu diennakti pirms ierašanās viesnīcas numuru bez soda sankcijām atcelt nemaz nav iespējams. Lietuva nosūtījusi 20 robežsargu grupu ar dienesta suņiem, lai palīdzētu Latvijai aizsargāt robežu ar Baltkrieviju saistībā ar nelegālo migrāciju, tā paziņojis premjerministrs Mindaugs Sinkevičs. Iepriekš vienībā, ko Lietuva jūlija vidū nosūtīja uz Latviju, bija 9 robežsargi, kuru vidū bija arī kinologi ar dienesta suņiem. Tā bija otrā Lietuvas šovasar nosūtītā vienība uz Latviju. Latvijas iekšlietu ministrs Jānis Dombrava vizītes laikā Lietuvā sacīja, ka vēlas, lai Viļņa uz Latviju nosūtītu 100 robežu virsniekus, taču Lietuvas puse atzina, ka tas nesot iespējams. Šogad no Latvijas robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti 8905 migranti, kas ir 9 reizes vairāk nekā mēģinājuši iekļūt Lietuvā no Baltkrievijas. Rīgas pašvaldība sākus pirmos pasākums, lai mēģinātu ierobežot Spānijas kailgliemežu izplatību galvaspilsētā. Spānijas kailgliemežu ierobežošanas pasākumi Rīgā tiek veikti pašvaldības īpašumos, taču arī iedzīvotāji aicināti iesaistīties šīs invazīvās sugas apkarošanā savos īpašumos un tiem piegulošajās teritorijās. Pašvaldība informēja, ka veic ķīmisko ierobežošanu, izmantojot gliemežu apkarošanai paredzētās ēsmas granulas. Iedzīvotāji aicināti ņemt vērā, ka izmantotās granulas ir zilā krāsā un viegli pamanāmas, lai gan tās tiek uzskatītas par maskaitīgām cilvēkiem un dzīvniekiem, pašvaldība aicina granulas neaiztikt un nepieļaut, ka tās apēd mājdzīvnieki. Pašlaik Spānijas kailgliemežu ierobežošanas darbi notiek Dārziņa apkaimē, Pleskodālē un Āgenskalnā. Teritoriju saraksts var tikt papildināts. Šogad Rīgā tiks sākta Ģertrūdes ielas atjaunošana posmā no Aleksandra Čaka ielas līdz

Tūlā pagaidām nenoskaidrots uzbrucējs sašāvis dronu ražošanas uzņēmuma Krievijas gaisa transporta laboratoriju vadītāju Andreju Čerezovu. Notiek uzbrucēja meklēšana un ierosināta krimināllieta. Izmeklēšanā tiek izskatītas dažādas versijas arī par uzbrukumu saistību ar Čerezovu profesionālo darbību. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma – rīgasvasara.lv

0: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas uzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Rīt Latvijā būs daļai mākoņains laiks, pārsvarā bez nokrišņiem, gan naktī, gan dienā pūtīs lēns vējš. Nakts stundās vietām veidosies migla un gaisa temperatūra, naktī pazemināsies līdz plus 11-17 grādiem, dienā tā pakāpsies līdz plus 23-28 grādiem. Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem ar lēnu vēju, gaisa temperatūra naktī plus 17, dienā plus 26 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.
2: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk Tarzānos.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Valsts policija aicina iedzīvotājus neiesaistīties nesaskaņotos pulcēšanās pasākumos Meža parkā, uz kādiem sociālo tīklu lietotāji aicina pēc šodien atceltā amerikāņu repera Pitbull koncerta. Policijā norāda, ka publiska pasākuma rīkošanai nepieciešams pašvaldības saskaņojums un par prasību neievērošanu var tikt piemērota administratīvā atbildība, un Valsts policija un Rīgas pašvaldības policija sola šodien strādāt pastiprinātā režīmā, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību Meža parka apkārtnē un Rīgas centrā. Pat labam vēl pastāvot iespēja, ka atcelto amerikāņu repera Pitbull koncertu, kas bija paredzēts šodien, varētu pārcelt to pēc tikšanās ar patērētāju tiesību aizsardzības centru un pasākumu organizatoriem, norādījis ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktors

0: 20 robežsargu grupu ar dienesta suņiem, lai palīdzētu Latvijai aizsargāt robežu ar Baltkrieviju saistībā ar nelegālo migrāciju, tā paziņojis premjerministrs Mindaugs Sinkevičs. Iepriekš vienībā, ko Lietuva jūlija vidū nosūtīja uz Latviju, bija 9 robežsargi, kuru vidū bija arī kinologi ar dienesta suņiem. Tā bija otrā Lietuvas šovasar nosūtītā vienība uz Latviju. Latvijas iekšlietu ministrs Jānis Dombrava vizītes laikā Lietuvā sacīja, ka vēlas, lai viņa uz Latviju nosūtītu 100 robežu virsniekus, taču Lietuvas puse atzina, ka tas nesot iespējams. Šogad no Latvijas robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti 8905 migranti, kas ir 9 reizes vairāk nekā mēģinājuši iekļūt Lietuvā no Baltkrievijas. Rīgas pašvaldība sākus pirmos pasākumus, lai mēģinātu ierobežot Spānijas kailgliemežu izplatību galvaspilsētā. Spānijas kailgliemežu ierobežošanas pasākumi Rīgā tiek veikti pašvaldības īpašumos, taču arī iedzīvotāji aicināti iesaistīties šīs invazīvās sugas apkarošanā savos īpašumos un tiem piegulošajās teritorijās. Pašvaldība informēja, ka veic ķīmisko ierobežošanu, izmantojot gliemežu apkarošanai paredzētās ēsmas granulas. Iedzīvotāji aicināti ņemt vērā, ka izmantotās granulas ir zilā krāsā un viegli pamanāmas, lai gan tās tiek uzskatītas par mazkaitīgām cilvēkiem un dzīvniekiem, pašvaldība aicina granulas neaiztikt un nepieļaut, ka tās apēd mājdzīvnieki. Pašlaik Spānijas kailgliemežu ierobežošanas darbi notiek Dārziņa apkaimē, Pleskodālē un Āginskalnā. Teritoriju saraksts var tikt papildināts. Šogad Rīgā tiks sākta Ģertrūdes ielas atjaunošana posmā no Aleksandra Čaka ielas līdz Krišjāņa Baroni ielai. Kopējās projekta izmaksas ir 1,2 miljonu eiro. Būvdarbs plānots sākt augustā un pabeigt 6 mēnešu laikā. Daļu darbu plānots veikt nakts stundās, tomēr būvdarbu laikā būs spēkā arī būtiski satiksmes ierobežojumi. Ārvalstīs pēc Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukuma šorīt aizdegusies vēl viena Wildberries noliktava, šoreiz Krievijas pilsētā Riazaņā. Pilsētā cietus arī naftas pārstrādes rūpnīca un vēl šīs nakts laikā trāpīts vienai no lielākajām Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām Lukoil Perm Ņefti Org Sintez. Tā paziņojas Ukrainas drošības dienests. Aizdegusies naftas primārās pārstrādes iekārta viens no uzņēmuma svarīgākajiem tehnoloģiskajiem objektiem. Un vēl Krievijā tūlā pagaidām nenoskaidrots uzbrucējs sašāvis dronu ražošanas uzņēmuma Krievijas gaisa transporta laboratorija vadītāju Andreju Čerezovu. Notiek uzbrucēja meklēšana un ierosināta krimināllieta. Izmeklēšanā tiek izskatītas dažādas versijas arī par uzbrukumu saistību ar Čerezovu profesionālo darbību. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svaleišs garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svaleišs. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Svaleišs, tā ir tava garšu pasaulē!

0: Wow, cik labi piedāvājumi! Household noliktavas plaukts 5 līmeņi 16,99. Uzglabāšanas kaste 65 litri 5,99. Domolētī krēsls skolēniem tikai 24,99. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 4. augustam Kā Senukai veikalos un e-veikalos Smartnet biedriem!
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un

0: Kredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Koncerts zvana attālumā.
2: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
1: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
2: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
1: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
3: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

0: Kredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radio.sv.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

Rīt Latvijā būs daļēji mākoņains laiks, pārsvarā bez nokrišņiem, gan naktī, gan dienā pūtīs lēns vējš. Nakts stundās vietām veidosies migla un gaisa temperatūra, naktī pazemināsies līdz plus 11-17 grādiem, dienā tā pakāpsies līdz plus 23-28 grādiem. Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem ar lēnu vēju, gaisa temperatūra naktī plus 17, dienā plus 26 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Valsts policija aicina iedzīvotājus neiesaistīties nesaskaņotos pulcēšanās pasākumos meža parkā, uz kādiem sociālo tīklu lietotāji aicina pēc šodien atceltā amerikāņu repera Pitbull koncerta. Policijā norāda, ka publiska pasākuma rīkošanai nepieciešams pašvaldības saskaņojums un par prasību neievērošanu var sodīt. Valsts policija un Rīgas pašvaldības policija sola šodien strādāt pastiprinātā režīmā, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību meža parka apkārtnē un Rīgas centrā. Pat labam vēl pastāvot iespēja, ka atcelto Pitbull koncertu varētu pārcelt. Tāpēc tikšanās ar patērētāju tiesību aizsardzības centru un pasākumu organizatoriem norādījis ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktora Zaiga Liepiņa papildināja, ka centrs seko līdzi situācijai un sadarbojas ar organizatoriem un aicina sekot līdzi to izplatītajai informācijai. Rīkotāja koncerta aģentūra FBI iepriekš izcēla, ka sagaidāms, ka Pitbull koncertu Rīgā apmeklēs aptuveni 17,000 ārvalstu viesu. Visvairāk apmeklētāji bija plānot no Igaunijas un ievērojams skaits fanu bija gaidām no Somijas, Norvēģijas, Zviedrijas un pat Amerikas Savienotajām valstīm. Eiropas Savienības sankcijām pakļautais veikalu tīkls Mere nevar turpināt darbu formāli mainot zīmoli, jo viss tā aktīvi pakļauti iesaldēšanas pasākumam un sankciju regulējums aizliet šādos gadījumos bez finanšu izlūkošanas dienesta atļaujas veikt īpašumtiesību maiņu. Tā norāda dienesta pārstāve Zane Pērica. Lietuva nosūtījusi 20 robežsargu grupu ar dienesta suņiem, lai palīdzētu Latvijai aizsargāt robežu ar Baltkrieviju saistībā ar nelegālo migrāciju, tā paziņojis Lietuvas premjerministrs Mindaugs Sinkevičs. Iepriekšējā vienībā, ko Lietuva jūlija vidū nosūtīja uz Latviju, bija 9 robežsargi, kuru vidū arī 2 kinologi ar dienesta suņiem. Tā bija otrā Lietuvas šovasar nosūtītā vienība uz Latviju. Latvijas iekšlietu ministrs Jānis Dombrava vizītes laikā Lietuvā bija izteicis vēlmi, lai Viļņa uz Latviju nosūta 100 robežvirsniekus, taču Lietuvas puse atzina, ka tas nav iespējams. Šogad no Latvijas robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti vairāk nekā 8900 migrantu, kas ir 9 reizes vairāk nekā mēģinājuši iekļūt Lietuvā no Baltkrievijas. Rīgas pašvaldība sākus pirmos pasākumus, lai mēģinātu ierobežot Spānijas kailgliemeža izplatību galvaspilsētā. Spānijas kailgliemeža ierobežošanas pasākumi Rīgā tiek veikti pašvaldības īpašumos, taču arī iedzīvotāji aicināti iesaistīties šīs invazīvās sugas apkarošanā savos īpašumos un tiem piegulošajās teritorijās. Pašvaldība informēja, ka veic ķīmisko ierobežošanu, izmantojot gliemežu apkarošanai paredzētās ēsmas granulas. Iedzīvotāji aicināti ņemt vērā, ka izmantotās granulas ir zilā krāsā un viegli pamanāmas, lai gan tās tiek uzskatītas par mazkaitīgām cilvēkiem un dzīvniekiem, pašvaldība aicina granulas neaiztikt un nepieļaut, ka tās apēd dzīvnieki. Pašlaik Spānijas kailgliemežu ierobežošanas darbi notiek Dārziņu apkaimē, Pleskudālē un Āgens kalnā, taču teritorijas saraksts var tikt papildināts. Šogad Rīgā tiks sākta Ģertrūdes ielas atjaunošana posmā no Aleksandra Čaka līdz Krišjāņa Barona ielai. Kopējās projekta izmaksas 1,2 miljonu eiro. Būvdarbus plānots sākt augustā un pabeigt 6 mēnešu laikā. Daļu darbu plānots veikt nakts stundās, tomēr būvdarbu laikā būs spēkā būtiski satiksmes ierobežojumi. Un vēl augustā Rīgā sāks būvēt veloceļu 11. Novembra krastmalā posmā no Akmens tilta līdz dzelzceļa tiltam. Tiks izbūvēts aptuveni 1 km garš no auto transporta un gājēju plūsmas nodalīts veloceļš, kas būs daļa no kopējā velo maršruta centrs Ķengaraks Rumbulu dārziņa, kura garums no Vanšu tilta līdz dārziņu apkaimēji ir aptuveni 14 km. Ārvalstīs pēc Ukrainas bezpilotu lidaparātu uzbrukuma šorīt aizdegusies vēl viena Wildberries noliktava, šoreiz Krievijas pilsētā Riazaņā. Pilsētā cietus arī naftas pārstrādes rūpnīca, un vēl šīs nakts laikā trāpīts vienai no lielākajām Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām Lukoil Perm Ņefte Orgsintez, tā paziņojas Ukrainas drošības dienests. Aizdegusies naftas primārās pārstrādes iekārta viens no uzņēmuma svarīgākajiem tehnoloģiskajiem objektiem. Un vēl Krievijā Tulā pagaidām nenoskaidrots uzbrucējs sašāvis dronu ražošanas uzņēmumu Krievijas gaisa transporta laboratoriju vadītāju Andreju Čerezovu. Notiek uzbrucēja meklēšana, ierosināta krimināllieta un izmeklēšanā tiek izskatītas dažādas versijas arī par uzbrukuma saistību ar Čerezova profesionālo darbību. Tas bija ziņas Martām studijā Ines Vaikulē.

0: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam piena produktiem Baltais eksporta tukuma piens atlaida līdz 35%. Armands Rimi karti cepumi Oreo dažādi veidi 154 vai 157 grami 1,29 €. Kafijas pupiņas Jakobs divi veidi 1 kilograms 15,99 €. Rimi.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dundas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju varavīksne galā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

Rīt Latvijā būs daļai mākoņains laiks, pārsvarā bez nokrišņiem, gan naktī, gan dienā pūtīs lēns vējš. Nakts stundās vietām veidosies smīgla un gaisa temperatūra, naktī pazemināsies līdz plus 11-17 grādiem, dienā tā pakāpsies līdz plus 23-28 grādiem. Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem ar lēnu vēju, gaisa temperatūra naktī plus 17, dienā plus 26 grādiem.

Par ziņām studijā Inese Vaikule. Valsts policija aicina iedzīvotājus neiesaistīties nesaskaņotos pulcēšanās pasākumos Meža parkā, uz kādiem sociālo tīklu lietotāji aicina pēc šodien atceltā amerikāņu repera Pitbull koncerta. Policijā norāda, ka publiska pasākuma rīkošanai nepieciešams pašvaldības saskaņojums un par prasību neievērošanu var sodīt. Valsts policija un Rīgas pašvaldības policija sola šodien strādāt pastiprinātā režīmā, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību Meža parka apkārtnē un Rīgas centrā. Pat laban vēl pastāvot iespēja, ka atcelto Pitbull koncertu varētu pārcelt, tāpēc tikšanās ar patērētāju tiesību aizsardzības centru un pasākumu organizatoriem norādījis ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktors Zaiga Liepiņa papildināja, ka centrs seko līdzi situācijai un sadarbojas ar organizatoriem un aicina sekot līdzi to izplatītajai informācijai. Rīkotāja koncerta aģentūra FBI iepriekš izcēla, ka sagaidāms, ka Pitbull koncertu Rīgā apmeklēs aptuveni 17 tūkstoši ārvalstu viesu. Visvairāk apmeklētāji bija plānot no Igaunijas un ievērojams skaits fanu bija gaidām no Somijas, Norvēģijas, Zviedrijas un pat Amerikas Savienotajām valstīm. Eiropas Savienības sankcijām pakļautais veikalu tīkls Mere nevar turpināt darbu formāli mainot zīmoli, jo visi tā aktīvi pakļauti iesaldēšanas pasākumam un sankciju regulējums aizliet šādos gadījumos bez finanšu izlūkošanas dienesta atļaujas veikt īpašumtiesību maiņu. Tā norāda dienesta pārstāve Zane Pērica. Lietuva nosūtījusi 20 robežsargu grupu ar dienesta suņiem, lai palīdzētu Latvijai aizsargāt robežu ar Baltkrieviju saistībā ar nelegālo migrāciju, tā paziņojis Lietuvas premjerministrs Mindaugs Sinkevičs. Iepriekšējā vienībā, ko Lietuva jūlija vidū nosūtīja uz Latviju, bija 9 robežsargi, kuru vidū arī 2 kinologi ar dienesta suņiem. Tā bija otrā Lietuvas šovasar nosūtītā vienība uz Latviju. Latvijas iekšlietu ministrs Jānis Dombrova vizītes laikā Lietuvā bija izteicis vēlmi, lai Viļņa uz Latviju nosūta 100 robežvirsniekus, taču Lietuvas puse atzina, ka tas nav iespējams. Šogad no Latvijas robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti vairāk nekā 8900 migrantu, kas ir 9 reizes vairāk nekā mēģinājuši iekļūt Lietuvā no Baltkrievijas. Rīgas pašvaldība sākus pirmos pasākumus, lai mēģinātu ierobežot Spānijas kailgliemeža izplatību galvaspilsētā. Spānijas kailgliemeža ierobežošanas pasākumi Rīgā tiek veikti pašvaldības īpašumos, taču arī iedzīvotāji aicināti iesaistīties šīs invazīvās sugas apkarošanā savos īpašumos un tiem piegulošajās teritorijās. Pašvaldība informē, ka veic ķīmisko ierobežošanu, izmantojot gliemežu apkarošanai paredzētās ēsmas granulas. Iedzīvotāji aicināti ņemt vērā, ka izmantotās granulas ir zilā krāsā un viegli pamanāmas, lai gan tās tiek uzskatītas par mazkaitīgām cilvēkiem un dzīvniekiem, pašvaldība aicina granulas neaiztikt un nepieļaut, ka tās apēd dzīvnieki. Pašlaik Spānijas kailgliemežu ierobežošanas darbi notiek Dārziņu apkaimē, Pleskudālē un Āgens kalnā, taču teritorijas saraksts var tikt papildināts. Šogad Rīgā tiks sākta Ģertrūdes ielas atjaunošana posmā no Aleksandra Čaka līdz Krišjāņa Barona ielai. Kopējās projekta izmaksas 1,2 miljonu eiro. Būvdarbus plānots sākt augustā un pabeigt 6 mēnešu laikā. Daļu darbu plānots veikt nakts stundās, tomēr būvdarbu laikā būs spēkā būtiski satiksmes ierobežojumi. Un vēl augustā Rīgā sāks būvēt veloceļu 11. Novembra krastmalā posmā no Akmens tilta līdz dzelzceļa tiltam. Tiks izbūvēts aptuveni 1 km garš no auto transporta un plūsmas nodalīts veloceļš, kas būs daļa no kopējā velo maršruta centrs Ķengaraks Rumbulu dārziņa, kura garums no Vanšu tilta līdz dārziņu apkaimēji ir aptuveni 14 km. Ārvalstīs pēc Ukrainas bezpilotu lidaparātu uzbrukuma šorīt aizdegusies vēl viena Wildberries noliktava, šoreiz Krievijas pilsētā Riazaņā. Pilsētā cietus arī naftas pārstrādes rūpnīca, un vēl šīs nakts laikā trāpīts vienai no lielākajām Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām Lukoil Perm Ņefte Orgsintez, tā paziņojas Ukrainas drošības dienests. Aizdegusies naftas primārās pārstrādes iekārta viens no uzņēmuma svarīgākajiem tehnoloģiskajiem objektiem. Un vēl Krievijā tulā pagaidām nenoskaidrots uzbrucējs sašāvis dronu ražošanas uzņēmuma Krievijas gaisa transporta laboratorija vadītāju Andreju Čerezovu. Notiek uzbrucēja meklēšana, ierosināta krimināllieta un izmeklēšanā tiek izskatītas dažādas versijas arī par uzbrukuma saistību ar Čerezova profesionālo darbību. Tas bija ziņas Martām studijā Ines Vaikulē.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr.
2: Koncerts zvana attālumā.
3: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuvā? Viesnīcā.
2: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
3: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
2: Klausies Radio SVH. Koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
4: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

0: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā horeogrāfijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. 2. Augustā Dzintaru koncertzālē.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radio.svh.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. stāvā.

0: ceļojums spēkā līdz mēneša beigām.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Stolar virtuves kombains 49,99. Šomī rokas putekļu sūcējs G30 289 eiro. Korendje veļas mašīna ar 6 kg ietilpību tikai 269 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā līdz 4. augustam. Kā Senokai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
3: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā choreografijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. 2. augustā Dzintaru koncertzālē.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
2: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju Varavīksne galā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.

0: paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
1: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas uzeumu Lāčplēš ielā 101. Apskatīs tādi mama, māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Koncerts zvana attālumā.
3: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
4: No 13. Līdz 31. Jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 2733-9933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
5: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
4: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
6: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

Esiet sveicināti, te runā Normunds Rutulis. Un es ar prieku piedāvāju jums, Radio SVH Gold klausītājiem, noklausīties vienu no manām mīļākajām dziesmām. Tas ir itāļu DJs, mūzikas producents Michele Chiavarini un dziedātājs Pete Simpsons, brazīliešu mūziķa Rola Midona dziesmā Sitting in the Middle. Lai dzīves prieks dzirkst

KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: Imants Ziedonis. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc.
1: Sveiki! Mani sauc Intars Rešetins Pētersons. Un tūdaļ pat tu dzirdēsi Radio SVH Gold ēterā manis izvēlētu dziesmu.
2: Upe nakti pīles kliedz,

kas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Tas nekas, ap tas tik tā, kas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar

crowded desert they call Paris.

KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.